0: zo zlata je vyrobená aj fibula. Vyspelý príklad etruského zlatníctva. Pravdepodobne ju používala princezná pri zvláštnych príležitostiach, čo prezrádza osobitná symbolická výzdoba pozostávajúca z husí, grifov a levov.
1: Odborne sa nazývajú pohraničné zvieratá, pretože strážia hranicu. Ale akú hranicu strážia? Hranicu medzi svetom ľudí a svetom bohov.
0: Zlato a šperky prezrádzajú úlohu žien v Etrúrii.
1: Prečo je toto bohatstvo sprievodným znakom ženských pohrebísk? V minulosti, pokiaľ ide o Etruskov, totiež naznačovalo istý druh matriarchátu, ale v skutočnosti autentický etruský matriarchát nikdy neexistoval.
0: Prítomnosť kalamára z čiernej keramiky predstavuje menšiu záhadu, keďže jeho pôvod nie je známy. Na prvý pohľad sa zdá, že ide o atribút kráľovskej rodiny, pretože až do istého obdobia bolo písanie pravdepodobne výsadou vyšších vrstiev. Jeho umiestnenie v ženskom hrobe by mohlo naznačovať úlohu žien pri odovzdávaní vedomostí.
1: Žena prítomná v spoločnosti a v každom prípade vo vedení domácnosti, a teda aj vo vzdelávaní, odovzdávaní vedomostí.
0: Prítomnosť vozov a štítov v hrobke taktiež predstavuje atribúty postavenia, ktorého súčasťou bola aj žena etruského princa, takže ide o istý druh rovnosti.
1: O postavení žien máme nespochybniteľný fakt, ktorý svedčí o tom, aký status ženy bol. Epigrafika nám od samého začiatku ukazuje, že rodové meno otca a meno rodiny matky sa objavovali paritne. A odovzdávanie mena je z tohto hľadiska jadrom a základom. Nejde teda len o odovzdávanie mena, ale pod tým si môžeme predstaviť aj odovzdávanie majetku a čohokoľvek iného.
0: Diela tohto druhu majú hodnotu, ktorá presahuje obyčajný umelecký význam. Predstavujú priamy dôkaz o každodennom živote časovo vzdialených spoločností a kultúr. Mnohé z ručne zhotovených výrobkov, uchovávaných v Etruskom múzeu, sa zachovali v neporušenom stave až dodnes vďaka zákonu, ktorý Vatikán prijal začiatkom 19. storočia. V tom čase neexistoval žiadny zákon o vykopávkach. Preto boli mnohé staroveké výrobky nelegálne ukradnuté pre obchodníkov či šľachtické rodiny. Tomuto čiernemu obchodu urobil koniec kardinál Bartolomeo Pacca, ktorý zriadil úrad pre správu vykopávok a umeleckých predmetov. Stanovil, že každá vykopávka môže byť otvorená až po obdržaní riadneho povolenia. Touto intervenciou raz a navždy zreguloval trh s archeologickými vykopávkami. Legislatívny návrh kardinála Paccu čoskoro prijali aj ďalšie štáty. Vďaka podobným opatreniam mohlo kráľovstvo oboch Sicílií regulovať komplexné vykopávky v Pompejách a Herkulaneu. Cenný Pacov edikt sa ukázal ako prvý zákon na svete na ochranu archeologického dedičstva, ktorý ponúkol možnosť ďalšieho štúdia takých vzdialených kultúr, ako bola Etruská.

No, tak... Hlavným hrdinom tejto časti Vatikánskych múzeí je tzv. Mars Stodi, ktorého ja nazývam najstarší Talian. Nazýva sa tak preto, lebo bol objavený neďaleko Todi a zobrazuje mladého bojovníka, hrdinu nejakej bitky. Evidentne bol vyrobený v Etrúrii a ponúka obetu bohom. Obetuje bohom. Sme v 5. až 6. storočí pred Kristom. Umelec, ktorý odlial z bronzu Marsa Stodi, bol kolegom a súčasníkom umelcov, ktorí odlievali bronzové sochy z Riace. Až na to, že Mars Stodi je úplne iný typ človeka. Preto hovorím, že je to prvý Talian, pretože má všetky, dokonca aj somatické vlastnosti Taliana.

0: Je malý, má krátky zadok a krátke nohy. A predstavte si, že práve takíto malí muži tvorili rímske légie, ktoré dobili polovicu sveta, Stredomorie a Európu.
1: Etruské bronzy majú pohrebný a votívny charakter, alebo boli určené na bežné použitie. Medzi votívnymi predmetmi vynikajú dve sošky, ktoré zobrazujú dvojicu sediacich detí.
2: Jedna je tzv. Putto Carrara, asi zo 4. storočia, z oblasti Tarquinie, a druhý je tzv. Putto Graziani, asi z 2. storočia, z oblasti Sanguineto. Predovšetkým vyjadrujú hlboké spojenie medzi zbožnými ľuďmi, zbožným človekom a božstvom. A čo symbolizujú? Symbolizujú život, ktorý pokračuje po smrti. Život, ktorý pokračuje po krvi prelievaní a po vojne.
1: Putto Graziani bol zasvetený, ako sa uvádza v nápise, Tekovi Sansovi, božstvu ochraňujúcemu detstvo. Pochádza zo severovýchodnej oblasti Trasimenského jazera.
2: Socha Putto Carrara. Dieťa má tvár starca. Je to zobrazenie bajného Tagesa, teda jasnozrivého dieťaťa, ktoré bolo obdarené múdrosťou starcov. Je to múdrc obdarený vešteckými schopnosťami.
3: Istý druh zázračného dieťaťa, tak povediac nadprirodzenej bytosti, vychádza zo zeme počas príliš hlbokej orby. Ono začne diktovať prikázania etruského náboženstva.
1: Medzi bronzovými nálezmi sa nachádza ďalšia kľúčová postava etruskej spirituality – Haruspex. Soška zo 4. storočia pred Kristom realisticky zobrazuje etruského kňaza v typickom odeve. Vysoká pokrývka hlavy bola uviazaná pod bradou, aby počas obradov nespadla, čo predstavovalo nešťastia. Na bronzovom zrkadle je tiež zobrazený starý Haruspex, ktorý skúma pečeň obetovaného zvieraťa, aby z nej získal znamenia. Etruský nápis ho stotožňuje s Kalchasom, mýtickým gréckym veštcom, ktorý je však zobrazený s krídlami.
3: V tej chvíli sa vydáva na cestu do inej dimenzie. Táto činnosť sa zdá byť takmer posvetnou činnosťou. Potvrdzuje to aj jeden detail. Bosá noha spočíva na vyvýšenine zeme. Má priamy kontakt so zemou. V tej chvíli je náš Haruspex súčasne spojený s nebom prostredníctvom atribútu krídel nadprirodzenej dimenzie a súčasne so zemou. E contemporaneamente alla terra.

0: Etruskovia okrem spopolňovania praktizovali aj pochovanie mŕtvého do zeme. Sarkofágy predstavovali ich večné lôžko.
1: V etruskom svete aj v italickom svete všeobecne nachádzame tieto kostnice, sarkofágy z rôznych materiálov. Vyobrazenia na urnách možno nie sú až také realistické, ale často pravdivé a veľmi charakteristické pre zosnulého.
2: Na sarkofágoch máme aj vyobrazenia ciest do posmrtného života. Na tomto polychromovanom sarkofágu je pravdepodobne vysoký predstaviteľ etruského štátu. Nasledujú ho hudobníci, kňaz, tanečníci a všetci do inej dimenzie, do iného sveta.
0: Od 4. storočia sa v súvislosti s kremačným obradom rozšírili urny určené na uloženie popola. Tieto urny bývali ručne zhotovené a mali štruktúru a ikonografiu nadväzujúcu na veľké sarkofágy. Stále ide o hlavného hrdinu, tému cesty, ale aj o odkazy na mimoriadne udalosti gréckych mýtov, ktoré sú v týchto scénach selektívne zahrnuté. V zbierke vyniká urna zobrazujúca mýtus o Oinomaosovi. Kráľ zvykol vyzývať nápadníkov svojej céry na preteky na vozoch, počas ktorých ich prebodával kopijou. Jednému z nich, Pelopsovi, sa podarilo zvíťaziť s pomocou bohov. Kráľ zahynul, keď spadol z idúceho voza.
2: Veľmi zaujímavé je aj začlenenie démonov z posmrtného života do vyobrazení na urnách. Takto dochádza k prekrývaniu mýtu so zobrazením podsvetia. Na tejto urne vyniká okrem iného aj veko. Podľa typického etruského zvyku je na ňom zobrazený manželský pár pri hostine.

0: O kontakte Etruskov s gréckou kultúrou a ich preberaniu mýtov a príbehov pretavených do ručne zhotovených výrobkov svedčí aj bohatá zbierka váz pochádzajúca z obchodnej výmeny.
1: Etruská aristokracia alebo oligarchia ich prijímala selektívne a stotožňovala sa s hodnotami a témami, ktoré táto kultúra vytvárala. Rád si predstavujem vázy zverené vlnám mora a prirovnávam ich k obrazom, ktoré zverujeme vlnám éteru pri prenose našich televíznych programov. Tento prenos obrazov je istou formou prenosu kultúry. A to isté sa dialo aj v staroveku.
0: Slávna amfora Exekias predstavuje revidovanú epizódu gréckeho mýtu.
1: Achilles a Ajax odložia zbrane a pustia sa do stolovej hry. Je tu aj obraz, takmer komiks, so slovami, ktoré vychádzajú z ich úst. Jeden hovorí 3 a druhý 4. Mýtus a dráma sú pozastavené a my vieme, že títo hrdinovia budú neskôr kandidátmi na tragický koniec. Ale v tej chvíli je pozastavená nielen váha blížiacej sa drámy, ale aj váha rozprávaných udalostí.
0: Povestná rozloha vatikánskych múzeí umožňuje objavovať civilizácie vzdialené v čase. Popri exponátoch venovaných egyptskej a etruskej civilizácii je možné navštíviť ďalšiu zbierku venovanú sochárstvu starovekého Ríma. V Gregoriánskom profánnom múzeu, ktoré dal v polovici 19. storočia zriadiť Gregor XVI, nachádzame vykopávky Zavéja, Červétery, Ostie a Ríma. Ďalšie nálezy však odhaľujú významný aspekt cisárskej spoločnosti – kult mocných. V tom čase sa mnohí šľachtici snažili spájať svoj obraz s predstaviteľmi najvyšších úradov rímskej hierarchie. Medzi pozostatkami divadla v Čéri sa nachádza socha hodnostára, ktorý sa necháva zobrazovať vedľa rôznych rímskych cisárov – Klaudia, Augusta a Tiberia – akási celebrita žijúca v odraze dosť aktuálny trend. Medzi najzaujímavejšie mramorové súsošie v celej zbierke patrí nadčasové majstrovské dielo Athéna a Marsyas. Súsošie zobrazuje bohyňu Athénu a Siléna Marsyasa, zachyteného priamo v momente rozprávania mýtu. Bohyňa odhadzuje na zem flautu, ktorú práve vymyslela, lebo hra na tento nástroj jej krivý tvár. Vedľa nej Silén, ktorého priťahuje jej melodický zvuk, nástroj nadšene dvíha. Sochu Marsyasa našli v roku 1823 na Esquilíne, na jednom z mnohých archeologických nálezísk, ktoré tam v tom čase boli. Tieto objavy spolu s nákupnou kampaňou a zvýšením hodnoty diel boli také dôležité, že podporili vznik egyptského a etruského múzea a tiež zbierky klasického umenia Gregoriánskeho profánneho múzea sídliaceho v Lateráne. Múzeum dokumentuje rôzne momenty a témy klasického umenia. Sú tu grécke originály, diela z obdobia rímskeho cisárstva, diela z verejných a súkromných budov a pamiatok, portréty a sochy a veľká zbierka pohrebných plastík. Na novom mieste, na ktoré sa podľa želania Pavla VI. Múzeum presťahovalo z Lateránu, sídli Gregoriánske profánne múzeum vedľa kresťanského múzea Pia IX.

0: Ráno kresťanské umenie možno z ikonografického hľadiska považovať za dediča klasického rímskeho umenia. Niektoré prvky vyzdvihujú najmä túto úzkú súvislosť.
1: Prvá vec, ktorú človek vidí v prvej časti múzea kresťanských starožitností, je veľká mozaika týchto víťazných atletov ozdobených symbolmi víťazstva staroveku, palmou a korunou. Tieto symboly používali prví kresťania, ktorí zobrazovali mučeníkov ako tých, ktorí zvíťazili v boji proti zlu a zaslúžili si tak korunu slávy za utrpenie pre vieru.
0: Ranokresťanské umenie sa opäť sústreďuje na vyobrazenia najchúlostivejšieho momentu ľudskej existencie, na prechod do posmrtného života.
1: V ranokresťanskom múzeu sa dnes nachádza približne 300 sarkofágov alebo ich fragmentov, čo je obrovská zbierka. Niektoré z najkrajších z nich pochádzajú z rímskych bazilík, predovšetkým z baziliky svätého Petra a z baziliky svätého Pavla za hradbami.
2: Trochu prekvapujúce je, že tieto veľmi bohato zdobené, dokonca veľmi drahé sarkofágy pravdepodobne videl pomerne malý počet ľudí, pretože hrobky neboli otvorené pre všetkých. Pôvodne sa nachádzali vo vnútri pohrebnej komory a preto ich videla len malá skupina. Niekedy boli dokonca celkom uzavreté či zakopané. Pre nás, ktorí žijeme v dobe nadmiery obrazov a reklamy a naše najintímnejšie veci idú na Facebook, je to naozaj nepochopiteľné. Mohli by sme povedať, že je to presný opak facebookovej doby.
0: Medzi najzaujímavejšie sarkofágy patrí Jonášov sarkofág z roku 300. Príbeh na ňom hovorí o smrti a vzkriesení.
1: Jonáša vyhodili z lode, pretože sa rozpútala veľká búrka. Námorníci sa pýtali, kto neuposlúchol svojho boha. Boli to totiž ľudia rôznych vierovyznaní. A Jonáš povedal, som to ja, koho treba vrhnúť do mora. Uvidíte, že búrka ustane. Jonáš totiž utiekol pred Bohom na tejto lodi, pretože nechcel prorokovať pre pohanské mesto Ninive. Keď ho skutočne hodili do mora, zhltla ho veľká ryba. Vo vnútri tejto veľkej ryby sa prorok modlil k Bohu. Uvedomil si totiž, že urobil chybu. A Boh mu odpustil a prikázal rybe, aby ho vyvrátila späť na breh.
0: Chvosty príšery sa opakujú dvakrát, stoja oproti sebe aj sa prepletajú navzájom v dramatickom pohybe. To svedčí o Jonášovej hrozbe aj záchrane. V ranokresťanskej symbolike má zásadný význam nielen ikonografia, ale aj opakovanie čísiel, ako je napríklad číslo 3, ako odkaz na Najsvätejšiu Trojicu.
1: Podobne ako sarkofág troch pastierov z katakomb pre testáto. Tento nádherný sarkofág s pastiermi a malými viničnými amormi oberajúcimi hrozno vyzerá takmer ako Madeira. Výšivka.
2: Na týchto sarkofágoch je niekoľko veľmi zaujímavých vyobrazení, ktoré sa najčastejšie opakujú. Medzi často sa opakujúce motívy patrí motív dobrého pastiera. Ten je skutočne vytesaný vo veľmi zaujímavých situáciách s odkazmi na biblické scény.
1: Bola to pohanská postava. Tento obraz si starovekí Gréci dokonca spájali s postavou Hermesa, ktorý odnáša duše mŕtvych na druhú stranu. A potom sa v priebehu storočí pred Kristom stal symbolickým obrazom cnosti, ktorá prináleží sprievodcovi mŕtvych. Neskôr je to postava dobrého pastiera nesúceho na pleciach baránka, jahniatko. Veľmi často sa objavuje v umení a v predstavivosti prvých kresťanov. Pretože v ňom je vidno celé Kristovo tajomstvo. Ale akú tvár dať Kristovi? Bola vybraná tá najkrajšia tvár. A hľa, kresťania dali Kristovi tvár Apolóna. Ak porovnáme tvár dobrého pastiera s tvárou Apolóna, napríklad nášho úžasného Apolóna z Belvedéru z osemúholníkového nádvoria, je zrejmé, že naša soška je trochu skromnejšia. Jej tvár je nezrelá, mladistvá, s kúčerami na pleciach. Rovnakú použije Michelangelo v Sixtínskej kaplnke. A je tu nový Apolón, alebo skôr skutočný Apolón.
0: Človek sa odjakživa zaujímal o veľké tajomstvá svojej existencie. Kult mŕtvych, spôsob, akým rôzne civilizácie sprevádzali svojich mŕtvych, rozprávajú o koreňoch kultúr. Rôzne spirituality, ktoré ale často prejavujú jasné podobnosti.
3: Každá civilizácia sa snažila dosiahnuť rozmer, ktorý presahuje svet a zaručuje večné prežitie. A toto tu veľmi silno cítiť.
1: Celé Etruské múzeum je v kombinácii s egyptským, gréckym a rímskym múzeom mimoriadne zaujímavé, pretože otvára dimenziu transcendentna, čo je opäť jedna zo základných tém múzeí.
0: Toto sa dotkne srdca každého. Keď uvidí stromy s hniezdami, na ktorých matka živí svoje mláďatá,
1: život, ktorý znova rozkvitá, holubice, ktoré sa živia plodmi tohto vzkriesenia, to je ohlasovanie, nie katechéza. Je to objav. Každý môže pochopiť krásu tohto života, ktorý víťazí nad smrťou, a každý návštevník z každej časti sveta ju môže oceniť a odniesť si spomienku na ňu.
0: To najkrajšie, čo môžeme zažiť, je tajomstvo, ktoré je zdrojom všetkého skutočného umenia a vedy.

Koniec 5. časti dokumentárneho seriálu Objavovanie vatikánskych múzeí. Na slovenskom znení spolupracovali Ivana Šišková, Juraj Drobný, Ľubka Chiménez, Noemi Ďurisová, Matúš Ježo, Miroslav Šibík, Jana Lexman, Michaela Šáleková, Jozef Šimonovič, Ivo Gogál, Přemysl Boublík, Martin Kaprálik, Ján Tréger, Maťo Lišák a ďalší. Slovenské znenie pre televíziu Lux vyrobilo Film Story v roku 2020.

Milí priatelia, v duchovnom živote je veľmi dôležité, aby sme v modlitbe, v meditácii, v duchovnom vedení aj vo svätej spovedi naše vnútorné prežívanie veľmi úprimne vyjadrili slovami. Niekedy je dôležité povedať aj nepríjemnú skutočnosť alebo nepríjemný pocit, prežívanie. Niekedy mám pocit, že Boh na mňa zabudol. Naše pocity nie vždy odrážajú realitu a sú aj výzvou hľadať hlbšie. Ak sa mi zdá, že Boh na mňa zabudol, nemôžem ustrnúť v tejto otázke a je dôležité, aby som hľadal ďalej čítaním písma, modlitbou, vyhľadaním duchovného vedenia, kňaza, spovedníka, jednoducho niekoho, kto ma vypočuje a kto mi nastaví zrkadlo a kto mi poradí. Boh nám hovorí už našou samotnou existenciou, potrebou milovať a hľadať zmysel nášho života. Od momentu nášho krstu sme online s Bohom, v priamom prenose, živom streame, vníma nás do hĺbky nášho srdca, každý záchvev našej duše, jedinečne a individuálne. Toto je úplný základ, toto vedomie, že Boh ma miluje osobne, nie ako číslo v mase, ale ako konkrétnu, neopakovateľnú, originálnu osobnosť, ktorá nemá páru ani v čase, ani v priestore. Samozrejme, môže sa stať, že prežívame duchovnú suchotu, ako ju prežívala matka Teresa, ako ju prežívala svätá Terézia z Avily. Je to niekedy aj tréning viery, či naša viera stojí len na emóciách, len na emocionálnych odmenách, len na nejakom príjemnom prežívaní, alebo aj vtedy, keď sme sami, keď sa cítime byť opustení, dáme Bohu tú odpoveď, Pane, ja ti verím aj v tejto ťažkej a náročnej situácii. Prirovnajme to napríklad k rodičovi, ktorý učí svoje dieťa chodiť, drží ho za ruky, ale musí raz prísť ten moment, keď ho pustí. A to dieťa musí chodiť po vlastných nohách. A niekedy padne, ale potom vstane, ale ten rodič to dieťa neopustil, je tam stále prítomný. A preto aj v našom duchovnom vývoji nevyhnutne musia byť aj náročnejšie situácie, keď musíme kráčať sami a sami hľadať rovnováhu. Ale cez toto všetko veriť, že Boh ma neopúšťa, že stojí pri mne a ja sa môžem kedykoľvek o neho oprieť. Svätá Terézia z Lisieux napríklad prežívala pred smrťou veľmi silné pokušenia opustenosti až ateizmu a napísala si tie slová: Pane Ježišu, ty si moja jediná láska. Lebo v tej situácii, tej duchovnej suchoty, ona urobila ten krok a vyznala Bohu lásku. A práve tie chvíle, keď sa cítime byť vyschnutí, opustení, a my aj tak povieme Bohu, Pane, ja ti aj tak verím, pôsobí v nás Svätý Duch, že napriek tomu, že za to nič nemáme, že za to nič nedostaneme, že sme v tuneli, predsa hovoríme, Pane, ja verím v Tvoje svetlo. Nenechajme sa pomýliť teraz takou veľmi používanou vetou, že bude svetlo na konci tunela. Lebo Ježišovo svetlo nie je svetlo na konci tunela. Ježišovo svetlo je svetlo v tuneli samotnom, na každom milimetri toho tunela, akokoľvek tmavý by bol. Keď zažívam tmu opustenosti a mám pocit, že Boh na mňa zabudol, je to práve tá chvíľa, keď som na dne a práve na dne sa niekedy môžeme dotknúť vrcholu Ježišovej lásky. Ak sa cítime byť opustení, osamelí a máme pocit, že nás Boh opustil, je dôležité nezostať v tom sami. Je dôležité vyhľadať kňaza, vyhľadať dôveryhodnú osobu, vyhľadať spovedníka, vyhľadať duchovnú osobu, vyhľadať spoločenstvo, aby sme tam znovu reštartovali náš duchovný život a vieru v to, čo hovoria všetky žalmy starého zákona a čo hovoria aj texty nového zákona. Boh nás nikdy neopustí. Boh nás vždy vedie, Boh sa o nás stará a túži potom, aby sme raz pozerali na ňo z tváre do tváre, kde sa nám, ako to hovoríme vo svätej omši, zotrú z očí všetky slzy. A my ho budeme vidieť z tváre do tváre a nebude tam už čas, nebude tam už priestor, bude tam večné teraz vo vytržení nekonečnej lásky s Bohom a pred Bohom. Napokon všetky starozákonné aj novozákonné texty nám znovu a znovu zdôrazňujú, že Boh stojí pri nás a nikdy nás neopustí. V starozákonných žalmoch čítame: aj keby som si pripol krídla zorničky, Pane, aj tam si, aj keby som odišiel veľmi ďaleko do najväčšej tmy, aj tam si ako moje svetlo. No a v Novom zákone máme nádherný obraz dobrého pastiera,
ktorý pozná svoje ovce po mene. A pastier nikdy neopustí svoje ovce, hoci tie ovce nie sú ovečky nejakého stáda, ale sú to jednotliví ľudia. Ešte raz to zopakujem, Boh nás pozná individuálne, osobitne a jedinečne, takého, aký práve sme. Aby nás raz doviedol k sebe, do večnosti, kde ako dúfame, mu budeme pozerať z tváre do tváre a ako to hovoríme aj vo Svätej omši, tam sa nám z očí všetky slzy zotrú. Tam už nebude plač, tam už nebude čas, nebude priestor, ale veľké teraz vo vytržení lásky v Božej prítomnosti. Niečo nepredstaviteľné, ale niečo, za čo sa oplatí urobiť úplne všetko. Plniť Božiu vôľu, nech to stojí, čo to stojí.

Milovaní bratia a sestry, život s Bohom je krásny. Je naplnený pokojom, ktorý svet dať nevie. Ale buďme úprimní, nie je to prechádzka ružovou záhradou bez trňov. Niekedy je to výstup do kopca, niekedy je to boj, niekedy je to noc, v ktorej sa nám zdá, že Pán Boh močí. My to nazývame problémami, alebo teda ťažkosťami, ale možno by sme to mohli volať výzvy. Pretože Pán Boh nikdy nenaloží viac, ako s Jeho milosťou dokážeme uniesť. On nepreceňuje naše plecia, on ich posilňuje. Boli raz dvaja smelí a odvážni rytieri. Raz večer jeden z nich, pozorujúc západ slnka, povedal: "Mám pred sebou ešte jednu úlohu." "Akú?" pýta sa ten druhý. "Chcem vystúpiť na vrch, na ktorom býva Boh." "A prečo?" "Chcem, aby mi povedal, prečo nám celý život ukladá na plecia ťažké bremena a stále od nás vyžaduje viac," povedal zatrpknuto prvý rytier. "Pôjdem s tebou, aj keď si myslím, že Boh vie, čo robí," uzavrel druhý. Cesta bola dlhá a namáhavá. Vystupovali mlčky popri koňoch, pretože chodník bol strmý. Keď už mali na dohľad zahmlený vrchol hory, z výšky zahrmel hlas: "Vezmite so sebou všetky kamene, ktoré nájdete na chodníku." "Vidíš ho?" namietal prvý rytier. "Je to vždy rovnaké." "Po tejto namáhavej ceste nám Pán Boh chce ešte viac naložiť. Už mám toho akurát dosť." A vrátil sa späť. Druhý rytier však urobil tak, ako prikázal hlas. Zabralo mu to veľa času a kopec bol čoraz strmší. No keď sa kameňov naložených na koni a v podieraňom náruči bohabojného rytiera ráno dotkol prvý slnečný lúč, zažiarili najjasnejším svetlom. Premenili sa na nádherné brilianty nesmiernej hodnoty. A práve

spoločne. Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho Spasiteľa. To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. Zdvihnite brány, svoje hlavice, a vyvíšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný v boji. Zdvihnite brány svoje hlavice a vyvíšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.

Bože, Ty nechceš smrť hriešníka, ale radšej si praješ, aby sa obrátil a spasil. Zmiluj sa nad zatvrdnutými hriešníkmi, aby sa celým srdcom obrátili k Tebe a tak dosiahli odpustenie. Mária, útočisko hriešníkov, pod Tvoj materinský plášť sa utiekame a do Tvojho milosrdenstva porúčame všetkých nevďačných hriešníkov. Nedaj, ó milostivá Matka, aby vo svojej neprávosti zahynuli, veď aj za nich Tvoj najmilší Syn vylial svoju najdrahšiu krv. Vypros im ducha kajúcnosti a dokonalé polepšenie života. Amen.

0: Vstúpte s nami do ženského kláštora a spoznajte sestry, ktoré sa rozhodli zasvetiť svoj život Pánovi.
1: Ja hrám postavu Nížky Rafaeli a musím povedať, že mi je veľmi blízka a chcela by som byť taká ako je ona, lebo ju ako keby nič nerozháča, že je veľmi pokojná a proste keď aj niekto zakričí alebo niečo, tak ona to proste s úsmevom vyrieši.
2: Pani Zlatka, naozaj vám rozumiem, ale ja Lucii verím a bola to jej najväčšia túžba.
3: Určite tam bude nejaký chalan, ktorý jej nablácha, Boh vie čo. Bože môj, veď ona je naivná.
0: Sledujte na obrazovkách televízie Lux alebo na stránkach filmstory.sk a cinelux.sk.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Z Antiochie a Ikónia prišli Židia, naviedli zástupy a Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. Ale keď ho obstúpili učeníci, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe. Aj tomu mestu hlásal evanjelium a získali mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do Listry, Ikónia a Antiochie. Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili sa a

0: opustili a odporúčali ich pánovi, ktorého uverili. Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfílie. Hlásali slovo v Perge, odišli do Atálie a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, kde ich zverili Božej milosti na dielo, ktoré práve dokončili. Keď ta došli a zhromaždili cirkev, rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery. A zostali dlhší čas s učeníkmi. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu Tvojho kráľovstva. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu Tvojho kráľovstva. Nech ťa oslavujú, Pane, všetky Tvoje diela a Tvoji svätí nech ťa velebia. Nech rozprávajú o sláve Tvojho kráľovstva a o Tvojej moci nech hovoria. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu Tvojho kráľovstva. Nech ľuďom oznamujú Tvoje zázraky i slávu a velebu Tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a Tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu Tvojho kráľovstva. Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu a všetko živé nech je Jeho sväté meno velebí navždy a na veky. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu Tvojho kráľovstva. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych a tak vojsť do svojej slávy. Aleluja, aleluja.
1: Pán s vami, s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána.
2: Sláva tebe, Pane.
1: Ježiš povedal svojim učeníkom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal, odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nejakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Počuli sme slovo Pánovo.
2: Chvála tebe, Kriste.
1: Pokračujeme v čítaní, je to svätá omša v tomto týždni, v čítaní z Evanjelia podľa Jána. Tie vnímania toho, o čom Ján hovorí a to vlastne, čo prináša Ježišove slova, že čo to znamená milovať, sú dosť odlišné od toho, ako to vníma človek aj dnes v 21. storočí. A keď na to narazíme, vždy keď narazíme na tie texty z Jánovho evanjelia, zostaneme takí zaskočení, lebo nám to trošku nejde do hlavy v niektorých momentoch. A Ježiš hovorí, ale malo by vám to ísť do hlavy, ale v tom dnešnom úryvku hovorí, keby ste ma milovali, tešili by ste sa spolu so mnou z toho všetkého. To už tam tak nie je, je to trošku inak povedané, ale v tomto zmysle. Lebo on vychádza z toho, čo bolo včera, keď hovorí, podľa čoho vlastne poznám, no, plním vôľu Otca, tým ho milujem. Ak vy plníte moju vôľu, hovorí Ježiš tam, k tým vlastne ukazujete, že ma milujete. A to je to, čo s tým máme trošku problém. A nie je dobre, že s tým máme problém v 21. storočí, pretože potom sa necháme ľahko strhnúť na to vnímanie lásky, ako ju vníma tento svet. A ten, no to vedie do rozbitiu, vzťahov a neviem čomu všetkému. O čom tu Ježiš vlastne hovorí dnes? On hovorí, pozrite sa, odchádzam Otcovi. To je jedna vec. Keby ste ma milovali, tešili by ste sa z toho. A teraz človek si povie, ako keď je tu Ježiš, potrebujem ho, a on ide niekde preč a ja sa mám z toho tešiť? To je to chápanie, to Božie chápanie lásky. Keď ja, ten, ktorý milujem, chcem plniť vôľu toho, ktorého milujem. To je ten princíp, s ktorým prichádza Ježiš, ktorý všetci ľudia ale poznajú len v tom každodennom živote,

0: tie iné podoby, iné formy to prevalcujú. Ak som ten, ktorý milujem niekoho, tak potom moja túžba je, aby ten niekto bol šťastný. To je prirodzené. Ak milujem Ježiša a Ježiš odchádza k Otcovi, pretože to je to, čo ho robí šťastným, no, tak by som mal sa tešiť z toho, prijať mu to. Ideš k Otcovi, budeš pri ňom, to je tak úžasné. Ale príď aj po nás, aj my chceme byť aj s tebou, aj s Otcom, ale my ti to prajeme a nie, že zostaň tu s nami. My ti to prajeme. To je tá podoba lásky, o ktorej hovorí Ježiš. Dokonca ide ďalej ešte zriekať sa niečoho svojho v prospech toho, aby ten, koho milujem, bol šťastný. Šťastie v zmysle zasa evanjeliovom treba vnímať. Takže, drahí moji, keď takýmto spôsobom sem tam narazíme v evanjeliu na niečo, čo sa nám zdá, že to Pán Ježiš asi nemyslel celkom tak, ako to hovorí, myslel. V tomto prípade určite myslel. Takže buďme tí, ktorí chceme porozumieť tomu, čo hovorí a čo koná, tak ako on to chápe, čiže nie naše vlastné predstavy, ale tak, ako to chápe Ježiš, ako to vníma Ježiš. Milovať znamená byť tu pre toho druhého. Nech my sme tí, ktorí sme tu pre tých, ktorých milujeme. Pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Na veky, amen.

Liturgia je najvznešenejšia činnosť, aké je človek schopný. Rozumom dokáže pochopiť úžasné veci, dokáže obdivovať krásu prírody, umelecké diela, ale cez liturgiu dokáže žiť v osobnom spojení s Bohom. Na to, aby sme prežili liturgické slávenie s čím väčším úmyslom, je potrebné rásť vo vzťahu ku Kristovi, ale ono sú to ako spojené nádoby. Vzťahom človek viacej chápe liturgiu a liturgiou zase vrastá do čoraz osobnejšieho vzťahu s Bohom. Koncilový dokument o liturgii hovorí, že liturgia je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň prameňom, z ktorého prúdi všetka jej sila. Z tejto myšlienky jasne vyplýva súvislosť medzi slávením liturgie a kresťanským životom. Zároveň tu ale zaznieva aj ďalší rozmer, že cez liturgiu Ježiš Kristus hovorí jednak zhromaždeniu ako takému, v ktorom je prítomný, ale najmä hovorí cez Sväté písmo, preto to, samozrejme vo viere, možno nazvať každú účasť na Svätej omši osobným stretnutím s Ježišom, ktoré je neopakovateľné. Hoci posvetná liturgia je predovšetkým uctievaním Božej velebnosti, je aj bohatým prameňom poučenia pre veriaci ľud. Lebo v liturgii sa Boh prihovára svojmu ľudu a Kristus ešte stále ohlasuje evanjelium. A ľud odpovedá Bohu spevom a modlitbou. Je to najvznešenejší prejav bohopocty a v tom je veľkosť človeka, že dokáže sa predstaviť pred Boha, pochopiť jeho majestát a oslavovať ho. My sme niekedy viacej sústredení, niekedy menej, alebo tak sa vieme vložiť do toho, čo v liturgii zaznieva. Ale čo je podstatné, tak cez liturgiu sám Ježiš Kristus, on ju slávi. Nielen my jeho oslavujeme, alebo prichádza k nám, ale on je spolusláviaci a prihovára sa spolu s nami, za nás a spolu s nami k nebeskému Otcovi.

Pri liturgii jednak sa dozvedáme, ako máme žiť, najmä cez liturgiu slova. A zase cez Eucharistiu čerpáme silu, aby sme to dokázali žiť. V Evanjeliu príkaz milovať svojho blížneho, v Eucharistii sila, aby som toho blížneho dokázal milovať. Preto je tu to nerozdielne spojivo a zase život nám pomáha plnšie sláviť liturgiu a liturgia žiť kresťanskejšie vo svojom prostredí. Liturgia nie je udalosťou len pre tých, ktorí sa na nej bezprostredne zúčastňujú, ale je do nej zapojený aj celý vesmír a celé dejiny. Cez dary chleba a vína je tu zastúpené celé stvorenie, ktoré oslavuje Boha. A potom je to aj stredobod dejín. Celé biblické dejiny sa sprítomňujú. Dejiny ľudstva, to, čo ľudia v dnešnej dobe prežívajú. Spája sa tu minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Teda aj v tomto takom hlbokom význame liturgie je naozaj stredobodom života cirkvi a stredobodom života kresťana. Dnes sme si samozrejme stihli o liturgii a osobitne slávení svätej omše povedať iba pár myšlienok, ale v nasledujúcich častiach relácie Svätá omša zblízka sa postupne vrátime podrobne aj k tomu, čo sa týka priestoru slávenia, liturgických predmetov a najmä potom z kroka na krok celej svätej omši. Dovtedy vás chcem, milí diváci, pozbudiť, aby ste si to, čo sme si povedali, tak aplikovali na chrám, do ktorého vychodíte, všímali si ostatné kostoly, aby aj toto vám pomohlo potom prežívať svätú omšu živšie a hodnotnejšie.